pretendiä. Tai edon yönnä nuissa siimma pitse taata. Manu päättänän turaata kasaveeva miisessa. Papurtaava nyt tarpiina pitserillä. Kilu päätä kastandilla safarmaavan alkuartaa.